Ore tu te ran la chen po len da, ko ren po len da, ne me ran bar we chen kam ne, ko re chen kam ne, la tam tri wang ge jar pon chi, ko re jar pon chi, pung ge cai wang reng zen chin, ko re reng zen chin, pung zhor dong ba xie ram chi, ko re xie ram chi, pung se la mo cao gen chin, ko re cao gen chi, chin se a bu le la zhong, ko re le na zhong, san de yo san o ma xi na, kore ma hi na ta rong phum da par sam che kore par sam che sa ra no gu dong zo ri kore dong zo ri ja ra mu gu na ro ri kore na ro ri ta ngan da ngan o ma hi na kore ma hi na ta lang bom bom cho tong ye kore cho tong ye lon do ya lang o ma hi na kore ma hi na lon da la han min hur lo se kore hur lo se ga ri hara har tong se kore har tong se sa ka ma yin la ma lin ya kore ma lin ya tu te ra ma lin ka mi ri kore ka mi ri in ra ka ra jer mo sen so ma kore sen so ma tau ma yang da rong bung la su kore bung la su cho su dang xie jie ng ga re da kore ga re da do nan nan ka ma sa ra gong kore ma sa ra gong nan par si par la ma si tu kore ma se tu sar si chal la ma sar ka ko re ma sar ka nam si yo lang ka ha ma la ko re nga cha la ne be ran bar wa ya ye ne ko re ya ye ne la tam ji mar pu la za

0: lo chung jo ni lor gun je pi sigin der ke cha chen
1: gem ba lo ke ba la ba je pi ngwa me pya lam zang
0: jo ni sigin der lam zang